bala atofara ti masojo arinrala atofara ti masojo akomati kale ni gba konkan ti mi leyin.